rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, ruk